när två små hjärtan mötas och slå i samma tak. Och första kyssarna växlas, står av och själv på bak. Jag har viskat dem det vackra ord vi har.